Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik, Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Buning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskinisa Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sherali. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Idbek Qalandar Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi oliy darajadagi siyosiy va xavfsizlik muloqotida ishtirok etdi. Yan Lin iqtisodiy ko'rgazmasida Tojikiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari burchagi tashkil etildi. Xatlong viloyatidagi tarixiy joylarga sayyohlarning qiziqishi oshib bormoqda. Ash tumanida 250 megavolt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi ishga tushiriladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Brüssel shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Idbek Qalandar Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi 13-chi yuqori darajadagi siyosiy va xavfsizlik muloqotida ishtirok etdi. Uchrashuv davomida Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasida siyosiy xavfsizlik va barqarorlik sohalarida sheriklikni rivojlantirish, shuningdek Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyoning birinchi sammiti kelishuvlari va Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyoning qo'shma yo'l xaritasini amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Muloqot davomida ishtirokchilar terrorizmga qarshi kurashish, zo'ravonlik, ekstremizmi va radikalizmning oldini olish, chegaralarini boshqarish, giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashish, suv xo'jaligi sohasida mintaqaviy hamkorlik va transport integratsiyasi, shuningdek, umumiy manfaatlarga ega boshqa muhim xalqaro va mintaqaviy masalalar hamkorligini kengaytirish bo'yicha fikr almashdilar. Xitoy Xalq Respublikasi Yan Lin iqtisodiy ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari burchagi tashkil etildi. Xitoyda bo'lgan Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati vakillari ko'rgazmaga tashrif buyurishdi. Aytilishicha, Yan Lin ko'rgazma maydoni Xitoydagi birinchi va yagona milliy yuqori texnologiyalar namoyish parki, qishloq xo'jaligi tadqiqotlarining asosiy markazi, shuningdek, Shanghay hamkorlik tashkilotining qishloq xo'jaligi texnologiyalar almashinuvi bazasi hisoblanadi. Ushbu ko'rgazma 1994 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda va 2024 yilda unda dunyoning 49 mamlakatidan 1800 dan ortiq korxona ishtirok etgan. Yan Lin nafaqat ko'rgazma, balki fan va texnologiyalar shahri hamdir. Shu bilan birga ko'rgazmada yuqori sifatli baliq turlarini ko'paytirish yo'nalishida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. So'g'd viloyati rahbari Rajabboy Ahmadzoda mintaqada baliqchilik sanoatini rivojlantirish antirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidladi. yilning dastlabki 6 oyida Xatlong viloyatiga 930-961 ta sayyoh tashrif buyurdi. Ulardan 867792 nafari mahalliy sayyohlar va 63169 nafari xorijiy sayyohlardan iborat. Xatlong viloyati davlat hokimiyati ijroiya organi Turizmni rivojlantirish departamenti matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, mintaqada 940 ta tarixiy va madaniy yodgorlik, 158 ta sayyohlik maskani, 134 ta mehmonxona, 220 ta dam olish maskani va sanatoriya, 47 ta muzey, 118 ta ziyoratgoh, 80 ta suvenir do'koni, 125 ta choyxona, 377 ta bankomat, 88 ta yo'l ko'rsatkich va 26 ta sayyohlik axborot markazi faoliyat yuritmoqda. 2026 yilda mintaqaning turizm salohiyatini taqdim etish uchun xalqaro tadbirlar ham o'tkazilmoqda.
o'tkazildi. Xususan Qozog'istonning Olmaota shahrida Xatlon viloyati salohiyati ko'rgazmasi va Mo'minobod tumanining Childoxtaron hududida dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlari vakillari ishtirokida Xatlon sivilizatsiyalari va sayohatlar mamlakati xalqaro turizm forumi va ko'rgazmasi o'tkazildi. Ash tumanida 250 megavolt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi qurilishi davom etmoqda deb ma'lum qildi. Tojikiston Respublikasi Energetika va Suv Resurslari vazirligi matbuot xizmatiga. Tojikiston Respublikasi Energetika va Suv Resurslari vaziri Daler Juma ushbu energetika obyektini qurish jarayoni bilan bo'lib o'tgan brifingda bugungi kunga qadar ishlarning taxminan 70% bajarilgani haqida ma'lum qildi. Shu bilan birga uskunalarni o'rnatish va obyektni tayyorlash talablarga muvofiq davom etmoqda. Rejaga ko'ra, ushbu elektr stansiyasi joriy yil oxiriga qadar to'liq ishga tushiriladi. Loyiha rahbarlariga yuqori sifat, texnik talablarga rioya qilish va qurilish ishlarini belgilangan muddatlarda to'liq bajarish bo'yicha aniq ko'rsatmalar va topshiriqlar berildi. Shuningdek, Ash tumanida quyosh elektr stansiyasining ishga tushirilishi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini oshirishga, mamlakatning yashil energiya sohasidagi strategik maqsadlarini amalga oshirishga va Tojikistonning energetika xavfsizligini mustahkamlashga katta hissa qo'shishi ta'kidlandi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar xususida tayyorlangan dasturni havola etamiz. Turkiya Respublikasi birinchilardan bo'lib 1992 yilning 29 yanvarida Tojikiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatimiz bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1992 yilda Dushanbe shahrida Turkiya Respublikasining elchixonasi, 1995 yilda esa Anqara shahrida Tojikiston Respublikasining elchixonasi faoliyat boshladi. Birinchi marta 1995 yilda Turkiya Respublikasi prezidenti Sulaymon Demirel Tojikistonga safar qildi va hamkorlikni kengaytirish va kelajakdagi munosabatlarni o'rnatish maqsadida Tojikistonning oliy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu safar o'sha paytdagi Tojikiston Respublikasidagi vaziyatda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganligining belgisi edi. 1996 yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasiga javob tashrifi bilan tashrif buyurdi. Uning qarori diplomatik aloqalar tiklanib, elchixonalar ochilgandan so'ng o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi navbatdagi qadam bo'ldi. 2021 yilning 28 noyabr kuni Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston va Turkiya o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, jahon hamjamiyati va mintaqa o'rtasidagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasi bosh vaziri, vazirlik va idoralar rahbarlarini doimiy ravishda qabul qilib, barcha sohalarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlariga erishilishi uchun mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali va har ikki tomon manfaatlari yo'lda foydalanish kerakligini ta'kidlab keldi. 2021 yilda Tojikiston Respublikasining Turkiya Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi 390.5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umuman olganda 2007-2021 yillarda 221 million AQSh dollaridan ortiq Turkiya kapitali, shu jumladan 124 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri kapitalni jalb qilish. Ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra Turkiya 11-chi o'rinni egalladi va mos ravishda xorijiy davlatlar orasida Tojikistonga sarmoya kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Tojikiston va Turkiyaning iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va shu paytgacha Dushanbe va Anqarada komissiyaning 11-ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning bevosita ishtirokida Dushanbe shahrida o'z faoliyatini boshlagan Akiya Avesto Industrial Electronics avtobuslarni qadoqlash va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish va ishga tushirish Tojikiston hamda Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ajoyib namunasidir. Ushbu korxonada jahon standartlari asosida yo'lovchi avtobuslari ishlab chiqariladi. Ular hozirda shaharlararo yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari Coca-Cola chanqoqbosdi suv ishlab chiqarish zavodining ochilishi va faoliyat ko'rsatishi ham Tojikiston va Turkiya hamkorligining samarasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonalar ishlab chiqarish va sanoat sohasini rivojlantirishda katta ulushga ega. 2018 yilda Tojikiston Respublikasining Sud viloyatida Archa mebel ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. U ham tojik va turk tadbirkorlari o'rtasida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda 9 million somoni miqdorda samarali hamkorlik doirasida qurilgan. Korxona uy, ofis, bolalar bog'chasi, ta'lim muassasalari va boshqa korxonalar uchun turli xil mebellarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.
İki mamlakat ortasidagi madaniy hamkorlik uzoq tarixga borib taqaladi. Tojikiston va Turkiya buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy nomi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy madaniy merosga ega. Shu nuqtai nazardan 2018-yilning 19-20 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida ushbu atoqli mutafakkir tavalludi munosabati bilan Mavlono xalqlar va sivilizatsiyalar bog'lovchisi nomli xalqaro ilmiy simpozium bo'lib o'tdi. Tojikiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida ham samarali hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Tojikiston va Turkiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va har yili rivojlanib bormoqda.

0: Tinglayotgan ingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio.
1: Vatan Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar sahrolardan daryolardan sochilar gullar yuragimning gulisan sen gullagan vatan isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar kiprigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudir axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan
0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi dasturimizni O'zbek estrada san'atining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston xalq artisti va mashhur san'atkor Farrux Zokirov hayoti va ijodiga bag'ishlaymiz.

Musiqa inson qalbining tarjimoni deyiladi. Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning qo'shiqlari bir avlod emas, bir necha avlod qalbidan joy oladi. Farrux Zokirov ana shunday san'atkorlardan biri. U nafaqat xonanda, balki bastakor, ijodkor, ustoz va o'zbek milliy estradasining asoschilaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi.

Farrux Karimovich Zokirov 1946-yil 16-aprel kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi Karim Zokirov mashhur aktyor va san'at arbobi bo'lib, oila muhitida san'atga muhabbat juda kuchli edi. Yosh Farrux bolaligidan musiqa va sahnaga qiziqib ulg'aydi. Uyidagi ijodiy muhit uning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yoshligidan o'turli musiqa yo'nalishlariga qiziqdi. Sharqona ohanglar, xalq kuy-qo'shiqlari bilan bir qatorda zamonaviy g'arb musiqasini ham tinglar edi. Aynan shu uyg'unlik keyinchalik uning ijodida o'z aksini topdi. Farrux Zokirov oliy ta'limni Toshkent teatr va rassomlik institutida oldi. Talabalik davriyoq uning iste'dodi ko'pchilikning e'tiborini tortgan. O'z sahnada erkin harakat qilishi, ovozining o'ziga xosligi va ijro mahorati bilan ajralib turardi. 1970-yillarga kelib, uning hayotida katta burilish yuz berdi. U mashhur Yalla ansambli bilan faoliyat boshladi. Keyinchalik ushbu ansambl rahbari sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yalla ansambli o'sha davr uchun mutlaqo yangi uslub yaratdi. Milliy o'zbek kuylarini zamonaviy estrada, rock va pop musiqasi bilan uyg'unlashtirish oson emas edi. Ammo Farrux Zokirov va uning jamoasi bunga muvaffaq bo'ldi. Natijada Yalla nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq ittifoq hududida mashhur bo'lib ketdi.

Şu bilan bugünkü dasturumuz nihoyasiga yetdi. Siz bilan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashdik. Yana yangi mavzular va qiziqarli suhbatlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.

0: adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur,
1: Qalbimdagi she'rlarim. Shoira Farida Afruz she'ri. Dilimdagilar.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Buning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskinisa Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sherali. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. İdibek Qalandar Yevropa İttifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi oliy darajadagi siyosiy va xavfsizlik muloqotida ishtirok etdi. Yanlin iqtisodiy ko'rgazmasida Tojikiston qishloq xo'jaligi mahsulotlari burchagi tashkil etildi. Xatlon viloyatidagi tarixiy joylarga sayyohlarning qiziqishi oshib bormoqda. Ash tumanida 250 megavolt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi ishga tushiriladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Brüssel shahrida Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Idibek Qalandar Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi 13-chi yuqori darajadagi siyosiy va xavfsizlik muloqotida ishtirok etdi. Uchrashuv davomida Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasida siyosiy xavfsizlik va barqarorlik sohalarida sheriklikni rivojlantirish, shuningdek, Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyoning birinchi sammiti kelishuvlari va Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyoning qo'shma yo'l xaritasini amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Muloqot davomida ishtirokchilar terrorizmga qarshi kurashish, zo'ravonlik, ekstremizmi va radikalizmning oldini olish, chegaralarini boshqarish, giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashish, suv xo'jaligi sohasida mintaqaviy hamkorlik va transport integratsiyasi, shuningdek, umumiy manfaatlarga ega boshqa muhim xalqaro va mintaqaviy masalalar hamkorlikni kengaytirish bo'yicha fikr almashdilar. Xitoy Xalq Respublikasi da Yanlin iqtisodiy ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari burchagi tashkil etildi. Xitoyda bo'lgan Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati vakillari ko'rgazmaga tashrif buyurishdi. Aytilishicha, Yanlin ko'rgazma maydoni Xitoydagi birinchi va yagona milliy yuqori texnologiyalar namoyish parki, qishloq xo'jaligi tadqiqotlarining asosiy markazi, shuningdek, Shanghay hamkorlik tashkilotining qishloq xo'jaligi texnologiyalar almashinuvi bazasi hisoblanadi. Ushbu ko'rgazma 1994 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda va 2024 yilda unda dunyoning 49 mamlakatidan 1800 dan ortiq korxona ishtirok etgan. Yanlin nafaqat ko'rgazma, balki fan va texnologiyalar shahri hamdir. Shu bilan birga ko'rgazmada yuqori sifatli baliq turlarini ko'paytirish yo'nalishida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. So'g'd viloyati rahbari Rajabboy Ahmadzoda mintaqada baliqchilik sanoatini rivojlantirish antirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidladi. Yilning dastlabki 6 oyida Xatlon viloyatiga 930 ta 961 ta sayyoh tashrif buyurdi. Ulardan 867792 nafari mahalliy sayyohlar va 63169 nafari xorijiy sayyohlardan iborat. Xatlon viloyati davlat hokimiyati ijroiya organi Turizmni rivojlantirish departamenti matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, mintaqada 940 ta tarixiy va madaniy yodgorlik, 158 ta sayyohlik maskani, 134 ta mehmonxona, 220 ta dam olish maskani va sanatoriya, 47 ta muzey, 118 ta ziyoratgoh, 80 ta suvenir do'koni, 125 ta choyxona, 377 ta bankomat, 88 ta yo'l ko'rsatkich va 26 ta sayyohlik axborot markazi faoliyat yuritmoqda. 2026 yilda mintaqaning turizm salohiyatini taqdim etish uchun xalqaro tadbirlar ham o'tkazildi.
xususan Qozog'istonning Olmaota shahrida Xatlon viloyati salohiyati ko'rgazmasi va Mo'minobod tumanining Childoxtaron hududida dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlari vakillari ishtirokida Xatlon sivilizatsiyalari va sayohatlar mamlakati xalqaro turizm forumi va ko'rgazmasi o'tkazildi. Ash tumanida 250 megavolt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi qurilishi davom etmoqda deb ma'lum qildi Tojikiston Respublikasi Energetika va Suv Resurslari vazirligi matbuot xizmatiga. Tojikiston Respublikasi Energetika va Suv Resurslari vaziri Daler Juma ushbu energetika obyektini qurish jarayoni bilan bo'lib o'tgan brifingda bugungi kunga qadar ishlarning taxminan 70% bajarilgani haqida ma'lum qildi. Shu bilan birga uskunalarni o'rnatish va obyektni tayyorlash talablariga muvofiq davom etmoqda. Rejaga ko'ra, ushbu elektr stansiyasi joriy yil oxiriga qadar to'liq ishga tushiriladi. Loyiha rahbarlariga yuqori sifat, texnik talablarga rioya qilish va qurilish ishlarini belgilangan muddatlarda to'liq bajarish bo'yicha aniq ko'rsatmalar va topshiriqlar berildi. Shuningdek, Ash tumanida quyosh elektr stansiyasining ishga tushirilishi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatini oshirishga, mamlakatning yashil energiya sohasidagi strategik maqsadlarini amalga oshirishga va Tojikistonning energetika xavfsizligini mustahkamlashga katta hissa qo'shishi ta'kidlandi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bugun e'tiboringizga Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar xususida tayyorlangan dasturni havola etamiz. Turkiya Respublikasi birinchilardan bo'lib 1992-yilning 29-yanvarida Tojikiston mustaqilligini tan oldi va mamlakatimiz bilan diplomatik aloqalar o'rnatdi. 1992-yilda Dushanbe shahrida Turkiya Respublikasining elchixonasi, 1995-yilda esa Anqara shahrida Tojikiston Respublikasining elchixonasi faoliyat boshladi. Birinchi marta 1995-yilda Turkiya Respublikasi prezidenti Sulaymon Demirel Tojikistonga safar qildi va hamkorlikni kengaytirish va kelajakdagi munosabatlarni o'rnatish maqsadida Tojikistonning oliy rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu safar o'sha paytdagi Tojikiston Respublikasidagi vaziyatda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganligining belgisi edi. 1996-yilda Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasiga javob tashrifi bilan tashrif buyurdi. Uning qarori diplomatik aloqalar tiklanib, elchixonalar ochilgandan so'ng o'zaro manfaatli ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi navbatdagi qadam bo'ldi. 2021-yilning 28-noyabr kuni Turkmaniston Respublikasining Ashxobod shahrida iqtisodiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti doirasida Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Tojikiston va Turkiya o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, jahon hamjamiyati va mintaqa o'rtasidagi hamkorlikning keng ko'lamli masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon Turkiya Respublikasi bosh vaziri, vazirlik va idoralar rahbarlarini doimiy ravishda qabul qilib, barcha sohalarda sezilarli rivojlanish ko'rsatkichlariga erishilishi uchun mavjud imkoniyat va sharoitlardan samarali va har ikki tomon manfaatlari yo'lda foydalanish kerakligini ta'kidlab keldi. 2021-yilda Tojikiston Respublikasining Turkiya Respublikasi bilan tashqi savdo aylanmasi 390.5 million AQSh dollarini tashkil etdi. Umuman olganda 2007-2021-yillarda 221 million AQSh dollaridan ortiq Turkiya kapitali, shu jumladan 124 million AQSh dollari miqdoridagi to'g'ridan-to'g'ri kapitalni jalb qilish, ushbu ko'rsatkichlarga ko'ra Turkiya 11-chi o'rinni egalladi va mos ravishda xorijiy davlatlar orasida Tojikistonga sarmoya kiritgan 9-chi davlat bo'ldi. Tojikiston va Turkiyaning iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va shu paytgacha Dushanbe va Anqarada komissiyaning 11 ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning bevosita ishtirokida Dushanbe shahrida o'z faoliyatini boshlagan Akiya Avesto Industrial Electronics avtobuslarni qadoqlash va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish va ishga tushirish Tojikiston hamda Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ajoyib namunasidir. Ushbu korxonada jahon standartlari asosida yo'lovchi avtobuslari ishlab chiqariladi. Ular hozirda shaharlararo yo'nalishlarda keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari Coca-Cola chanqoqbosdi suv ishlab chiqarish zavodining ochilishi va faoliyat ko'rsatishi ham Tojikiston va Turkiya hamkorligining samarasi hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu korxonalar ishlab chiqarish va sanoat sohasini rivojlantirishda katta ulushga ega. 2018-yilda Tojikiston Respublikasining Sud viloyatida archa mebel ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. U ham tojik va turk tadbirkorlari o'rtasida zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda 9
9 million somoniy miqdorda samarali hamkorlik doirasida qurilgan korxona, uy, ofis, bolalar bog'chasi, ta'lim muassasalari va boshqa korxonalar uchun turli xil mebellarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy hamkorlik uzoq tarixga borib taqaladi. Tojikiston va Turkiya buyuk mutafakkir Mavlono Jaloliddin Balxiy nomi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan umumiy madaniy merosga ega. Shu nuqtai nazardan 2018 yilning 19-20 oktyabr kunlari Dushanbe shahrida ushbu atoqli mutafakkir tavalludi munosabati bilan Mavlono xalqlar va sivilizatsiyalar bog'lovchisi nomli xalqaro ilmiy simpozium bo'lib o'tdi. Tojikiston va Turkiya xalqaro tashkilotlar doirasida ham samarali hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida Tojikiston va Turkiya munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda Tojikiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va har yili rivojlanib bormoqda.

0: tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio.
1: Vatan Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar sahrolardan daryolardan sochilar gullar yuragimning gulisan sen gullagan vatan isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar kiprigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan
0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Dunyodagi turli yangiliklar, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugungi dasturimizni O'zbek estrada san'atining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, O'zbekiston xalq artisti va mashhur san'atkor Farrux Zokirov hayoti va ijodiga bag'ishlaymiz.

Musiqa inson qalbining tarjimoni deyiladi. Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning qo'shiqlari bir avlod emas, bir necha avlod qalbidan joy oladi. Farrux Zokirov ana shunday san'atkorlardan biri. U nafaqat xonanda, balki bastakor, ijodkor, ustoz va o'zbek milliy estradasining asoschilaridan biri sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi.

Farrux Karimovich Zokirov 1946-yil 16-aprel kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. Uning otasi Karim Zokirov mashhur aktyor va san'at arbobi bo'lib, oila muhitida san'atga muhabbat juda kuchli edi. Yosh Farrux bolaligidan musiqa va sahnaga qiziqib ulg'aydi. Uyidagi ijodiy muhit uning kelajakdagi faoliyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Yoshligidan u turli musiqa yo'nalishlariga qiziqdi. Sharqona ohanglar, xalq kuy-qo'shiqlari bilan bir qatorda zamonaviy g'arb musiqasini ham tinglar edi. Aynan shu uyg'unlik keyinchalik uning ijodida o'z aksini topdi. Farrux Zokirov oliy ta'limni Toshkent teatr va rassomlik institutida oldi. Talabalik davriyoq uning iste'dodi ko'pchilikning e'tiborini tortgan. O'z sahnada erkin harakat qilishi, ovozining o'ziga xosligi va ijro mahorati bilan ajralib turardi. 1970-yillarga kelib, uning hayotida katta burilish yuz berdi. U mashhur Yalla ansambli bilan faoliyat boshladi. Keyinchalik ushbu ansambl rahbari sifatida katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Yalla ansambli o'sha davr uchun mutlaqo yangi uslub yaratdi. Milliy o'zbek kuylarini zamonaviy estrada, rock va pop musiqasi bilan uyg'unlashtirish oson emas edi. Ammo Farrux Zokirov va uning jamoasi bunga muvaffaq bo'ldi. Natijada Yalla nafaqat O'zbekistonda, balki butun sobiq ittifoq hududida mashhur bo'lib ketdi.

Ансамблнинг энг машҳур қўшиқларидан бири Уч қудуқ. Бу қўшиқ қисқа вақт ичида миллионлаб тинглоувчилар қалбидан жой олди. Уч қудуқ деган сатрлар узоқ йиллар давомида халқлар тилидан тушмади. Қўшиқдаги шарқона ритм, замонавий оҳанг ва кучли ижро уни ҳақиқий хит даражасига олиб чиқди. Шунингдек, Чойхона, Шаҳрисабз, Яллама ёрим Qiz bola kabi qo'shiqlar ham juda mashhur bo'ldi. Bu asarlarda o'zbek xalqining ruhi, milliy qadriyatlari, samimiyligi va hayotga muhabbati aks etgan. Farrux Zokirovning ijodiy uslubi juda o'ziga xos edi. U sahnada oddiy qo'shiq kuylabgina qolmay, tinglovchi bilan muloqot qila olar edi. Uning ovozida sharqona muloyimlik, zamonaviy estrada kuchi va samimiyat mujassam edi. San'atkor bir necha tillarda ijro qilgan. U o'zbek, rus va boshqa tillarda kuylab, turli mamlakatlarda konsertlar berdi. Yalla ansambli dunyoning ko'plab davlatlarida gastrol safarlarida bo'lgan va o'zbek madaniyatini xalqaro maydonda munosib namoyon qilgan.

Şu bilan bugünkü dasturumuz nihoyasiga yetdi. Siz bilan O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirovning hayoti va ijodi haqida suhbatlashdik. Yana yangi mavzular va qiziqarli suhbatlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.

0: adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur,
1: Qalbimdagi she'rlarim. Shoira Farida Afruz she'ri. Dilimdagilar.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.